0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אוניקה כן על האורטט, סימני, אהולה ירן ערותי ונרניאובית.
2: אני אולי רטף סודי, אהולה יגון נגן נאחתו שום גלועת, תקון נאון נגן נאחתו שום גלו. תמן נלו בנו, תולי תאונגי שיאגמן, אהולה יציאר המלי. אני אולי רשור נגל אוכסימה יחני. תקוע לו, פולה אקטוי תופרמי, ופרנסה אוגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohane tanui tuninga aulai tiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.